en force. Mimi Chikeva, tokoko na obi tokoko na te. Soki ezalaki mokano ya nzambe kokosala nga mabe oyo, nandimi pasi na ngai. Soki ezalaki ata décision ya colonel, mais nasali recours epai ya général Fifi Eiffel Kinoani.

0: Dafunonde kilo kai bagala kongo nga mamba tinda poswa limba we iti sala tima sango na ngati bona vonto ngomba kati kiro. Bonne aventure Ibarala.
1: Ibarala, Dieu merci, Goga, Ibarangazo Kwe, Nadawati, Yongo Nanduzungiri, Ti, Anguti, Wati, Dada, Gyati, Kodro, Tisa, Amulingeti, Kodro, Niko, Titene, Ala, Kanga, Gibe, Akinango, Itimbini, Tanga, Titene, Tilo, Biri, Na, Lakwi, Si, Gyati, Kodro, Ayingaso, Leta, Atingi, Teren, Na, Akwali, Mingi, Na, Teneti, Akoforo, Tisara, Na, Kusala, Nila, Lo, Fangalo, Tene, Asanduku, Ti, Leta, Aike, Na, Akutapali, Titene, Afuta, Akoforo, Tindanze, Ti, Awakwa, Tilonga, Titene, Sarambina kota kusala nilalu undana amuni tikodo okoko titene ala kangabe tisina ngoi susi apika ngoliso alingi titene adulengoni Foster Archange twadera na singati Armando Yangenzi
2: Ginza titene sarambina kwa sana lege tanti ekole tanti sante tanti amei gizani agana sise parce que ben gereti wati dadani alugogi na nduzu nila gouvernement abagwa ya kenzoni il faut ikid na verite ti priso e undana itati kwa titene alinga kwe eke na wati Même à cause de ça, on gourit à qui voit dans la dota à la point guiretti à monter même la photo français et macan à télévision quoi à l'audace guine à Saint-Afrique et petit bouba codroti mangatimini vérité so à que matière colomédie codroti parce que mais bah en bena pour so à commencer t'il n'a béni t'y poussois dans l'outil et gay t'y t'en non yé so de la gaieté n'a vous et goût ici d'aïba comme un petit et ça là si y a pour la population et qui a fait parce que tonangira kuna devanzo akinzoni ape akaka ngi marjamina mais ne yekene ke pa de gouvernement ke bolitulo ti ba comment na ligue wasi et petit terrain et ya pumba giti nara
1: Nandoti teneti gati kodoso ima bibeti mbeni wakodekwa so aiki ba teneti nzoni dutitazo na yati kodoso lo tene nandoti yungo nanduzu angireti anguti wati dadaso aki foste zameto so na yati mbeni mbeti so lo suni polele tongaso na lango bale otati nzeso a ona kuzo biyong biya lo botome nandoti kuta kwa leso ala lingiti bi amulingiti kodro na yani tilo lo balo tene yungo nanduzu angireso aiki kuta yeso a irina tene foto na ligeti poroso ngana teneti fangong bangana ya tikodro imalo na singati andia vila bisayo
3: biki jesu biki langu na mbageti akarti soa ya te karti pobro utoyi biki tamala na kertiazo mingi biki ba mama biki ba baba biki ba mlinge azu shaka sara keta kuwa ati mamboko so mbiba pasi jala kete yesu wakenda isu tuanda ile keni pendere ka aye tenetunga so ipeti tene ili wana problem mingi na nyapa kota fote politik la ifo lusara ange yesu ipeti sara ni seke Izi yangada ala swa iti dewe mgobuze na yati iti wati dadasu ala ga meti teramugi azagi na mbukuta na mena zusu mbati ya ingala mbati mbukuta mbukubelebi ya wala mwuzwa mwumwala si mwumwala mwuzala ka sala sala nyala ugumotengeri ni tuati betala asu kinzo la plaka isi kina ti uzu usu tunga nala sara yi tunga su ala basi ndika kwa luchi nanduzo azu kwa luchi nanduzo teno ani yape bimba bi tablati mina ikarti isu sociologa ba kodeso isu mbibana leti mila mitenana tene swa tene akara bidon jone su abidon jone akazo akara mlingi su na karti si mwenye tala kape ala kwa vwa esans lala kami si ako warapata akatena kobe metona la tene ala yi tene akazo su akete yezu ujika nga legi nana mbagatinya titene atake gya zusu ake feble kaza tenti san fosu yamba bati inga pourquoi la tida se san fosu yamba
1: defango koforo na ando kwa sa irini entreprise akina gunta tia pikango patarati akusalati bangi financial days so akondani awe teneni na yanga ti Marshall Steve Mbeti Singa
4: Rakodo tibi Afrika, mungo maboko na legeti kwa forona kita ndu kwa ndigo buzi angwala kwa ngangu. Chilingo teretia la soke sawa kusala na tasa ndugu nginza. Ayisi, amu maboko mingi na kita ndu kwa ndigo buzi. Ivari zinitu soke moku nzidi federation, chala soke na TBTP. Abansu wa limbisi, mango tere ya bagiki na popoti awa ndigo buzi minga na asa ndugu nginza.
5: Banki, ake luso, lueke na flair, lueke zuso, luinga, entrepreneur soa kena devanchulu. Me banka, ake zuso, lugu mugi ya regla, procedu, lwa Moga, le tenant, bah, yes, mon aligne à peu pas procédure à Faton, soit Faton. Ni là, yeming, titane, il faut que la banquier a douté la flair, titane, à comprendre à entrepreneur.
4: Bongi Financial Days, à Munga Passa, Nakitan de Kadego Bouze, si c'est à Bonk, so, à Tiza, Gereti, Datilo, Nabatati, Bongi Natalangoso, à Faso Vadimik, moi, de Maboko Mingi, Nakitan de Kadego Bouze, Alvin Désiré Tiwoda, à Kemo Konvini.
6: Nous sommes toujours très disposés à partager notre expérience, à la mettre au cœur de
7: Ikegetifa Aïe. Na
6: na azukwe nga na chimu maboko na legi chi maingo chi konomi chi bi Afrika. Dango chi akichitene ifa ingango ye chi na pialu chi pia mwesu ike nagbata chi bongi. Chimu maboko na legi chi kusala chulo chi mana uzu na kondo chi bi Afrika. Nga na chimu maboko na ndukwa chi pia mwesu na legi chi mungo ama maboko na akoforo.
7: Guru biati bi Afrika na mbagi, azana sisi Fonds National de Garantie, chimu maboko na ketando kwa dengo buzi. La sousa ango kusala nanya ketonga na yen, kiringo na tene, tu wa endani, Désiré Wakpara.
8: Ango esom biten la tene, a beneficiar ni akeda. Mais Fonds National de Garantie, akisala kwa na gbeti autorité ti contrôle bancaire soye loko bank. Donc, la sousa a eti sango kusala ti Fonds de Garantie kwe akeprawa. Mais ike kouti tene, commission bancaire soye kna Libreville, amunaye autorisation wa esi kwa si sa wa.
7: Mungo mamboko na legi ti koforo, sango kusala titene ayak bion, akitando kwa dengo buze ya kekukota ye mingi na pegoti use kapa chibongi Financial Days.
1: Titene asara sisiriri a lugunda chilo matamata na yati sese, a ikembini kusala haso a kekua mwenigiti kodona legiti batango yeso anguruzo, a iso kwe atonda nigi na bikwa okuswa ona mbageti samba na yati batati bimbo. Nila bumbiti awali soa yapuna kusala ndali tisiriri nga na seduti soa irini fekapas atondati use kapati kusala nigi na yenga so a limbi tene tisiriri na nguso ala loti migi nanduti yeso anguruzo nanduti mama tene soa tene kiki yako ndali tisiriri nzoni kikireke ti amulingiti kodro Emmanuel Sambuli fils lungwa kikeso na sambaka akitunga na ye.
9: Na samba aiki nangia na besi kapaso aiki tambula awali amaseka ngana kutazo si kodro si aiki lu akeke na ati kapaso ala swale kegere ti kapani afatene lungo keke kembeni mungo yanga ndali ti siriri ngana dunia ati kikiriki Manuela Geraldine Kobambe aiki mokonzi ti fi kapas
10: keke tanzo mundu fonda atenani a symboliser gigi wala fini mon lu keke laso titene mo wahalengo ni kekereke il faut mo batalo mo leke relo mo zia shona kugbe mo zia pehe na gbeni mon tout kungu nandoni si ton ala kwenga kekereke le muna moko be chitengoni ba yeti lulaso keke na be Afrika me yeti lu a travers keke siri na ti be imuli mon tene isasi gonda ti siri a kwenga na ti kodoti
9: na lege ti kusala so fe kapasa yeti lu keke a limbi saki oko na ti ngu oko padia kapati vungango sango wa ke bande gigi na ti yenga so na samba ngana ya chambe na gbava kati bongi Monique Willy Kwe agana iri ti mukonzi gbata ti kozo gbava kati bimbo
11: lungo keke aike mungo fini nazo don beti dagbata ke nangia mingi si dagbata unda na population ti samba ti veye na ndoti lungo keke e na ndoti protege ngo keke tene ti so keke aike sante ti i e aike fini ti i
9: fadie ke sarande yenga ti siririso ti sina lango miombe ti nze ti ngwerere so yeke da ala so aleke gere ti kapani a ti sanzo kwe ti gu oko ndembe so ti lu akeke na ati vakatyala wala na yanga datyala
1: na sango ti kodro wande igu kozo ni kwe na mbage ti Kongo dipanda ti faso gati kodro niso ake Felix Tshisekedi a Gwebiri na mbage ti Kongo Brazzaville nze oko na peko niso mbini tiri atingbi aturugu ti kodro ti lo nga na alati kodro ti Kongo Brazzaville ni na ati atiri niso a pale wala ambinazo a warashoni na yani tiri niso a bagigi mbrimbri na yanga ti kutanguso a iri ni Kongo si gati kodro Felix Tshisekedi a Fabien Atene yini so passé à mouvement de Betilo sur le Muyanga Titene, le Defa Koforo, Tiapungo, Alasso, Atinati Palini, Lakwena, Mbageti, Congo démocratique, Akembini, Paleti, Daoti, Lapara, Souci, Aba Tene, Akira Ganamini, Kota Palimi, Ginati Kodoni, Yeni, Atambula, Mbrumina, Mbageti, Dalapara, Tikenge, Souci, Nayani, Azo Balako, Nambrambra, Awarakwa, Sona Puputa, Balako, Nambrambra, So, Ambini, Akota, Wakamba, Ti Aturugu, Tikoroti, Congo Dipanda, So, Alakabatene, Fangong Banga, Alawara. Kwa na yani si ambiti sango mbage na mbage akiunda tereta la tene yeso atambula tongana yesi ni inga litini na ndati kwa cha zoni pepe akinzoni abatene ti ando kwa ti zungu cha lapara na yati kodoni ti tena kanga ligi na marati akwali tongaso na sango ti awanguru ndembo ti gere ayini kwe akatondani gilaso na mbage ti ya temingu tereti lango balako na gumba ya ti super league na lando ti Barthélemy Boganda gindembo oko na teneti laso na ngunga utati pekozi be kombite olympique reality bangi agetengi terrain na tout puissant uska lakwe na ndoti ndimboti gereti unzina ni Dieu merci goga aike angati wanguru ti buburungu tereti ndangia so aketambula susi sport unit aleke gereni aketambula ngagi laso na batati damara na ache ombela poko aketengi école de football sport unit na lingange ndani aketi tene akpingba teneti lingo songo na batati damara na andoso kwe anguru batati damara singila nazo sokwe asoroti ma dafonono ndekiluka
0: itene singila mingi na labona vonchongo bakati kiro singila nga usina elize mige banga koti na nota bakorote kosala ni singila nazo kwe
12: ala iki gibeta la nandoti mbeni sangu ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asiona sangu
13: ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafonono ndekiluka awago singa ti e ayeke da ti banda ti asangoni ngasi ala lingbi ti kiri tënë na ala polele
12: ala tokua ahunda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndö whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndö gbanda tere facebook radio ndekiluka tire fondation hirondelle
13: ala zia ahanda ala pepe e kue oko e tiri bira na tënë ti asioni asango
12: stop atene mbeni pialo ti dafonono ndekiluka maboko na maboko na union européenne nga na coopération suisse
0: dafonono ndekiluka asingila na azo kue e tene bayenunu fade tini masangula na yanga ti bona vonsongo bakati kirungu nga na ngbanda dawa atongaso kete tene e wara ande terrain na ursula merveille mibala nda li ti mbeni wabe afrika ti kodro wande me kozoni lingbi tene ma même ozoko ewu na terrain kozoni si wara terrain na lo iri mozoko na amundi agune yeke kete ne wara terrain na mbeni wabe afrika kodro wande so ursula merveille mibala apeut asinga na lo

0: prendre bien qu'il sache que Billy Abel c'est la rappeler la nia nando da famo de kiluka alors beti ya kanangia la so ganga da tala ipika patana la ala yi da famo de kiluka la kwa la ma radio de kiluka
1: radio tim bia buba puisque même bigena campagne de makagi radio de kiluka radio zupana
0: radio de kiluka radio zupana me igara so sona kombo radio radio de kiluka to zegera so sona kombo pa
1: voilà problème ti entendi nga fa juste ko ta ti bata to so beni so ai da fa radio ai da fa ai bien fa yeso man yeso antenne ici tenait à capter nani cela bah il y a problème
0: allez singi na mingi kwa singa tango ya bawendo auze bana dafono de kiluka ala fatertala et puis ndo sala kada kwa singa tia uzi nala
1: merci et après timbi akasule chimote so mbika fu bongo na soso na gumbu na quartier bakambu
0: sule timote dafono de kiluka itala merci tia uzi wa tanzapai da ala ke mai gimango ande ou bien itukana ti carte memoire la manande
1: njoni kota merci
0: singi na mingi na papati sule timote kwa singa tia so uzi wa ndal cha wa afrika kosu sa mai na tudu mangana bongo ala so papi na mami ananga da tsala sala tene igondura tsala sala sala kwa singa nala ikela ko nduru na lobozo singa tia 72 25 51 51 72 25 51 51 kwa singa tlaso 11 yawe toza pa idana ngati piko iwa ratere na mbele wa Afrika na singila mingi idirse ya tango ya bawendo 11 yawe eti ndinga singila na kwa sorti madafon de kiloka na lainga tlaso angbagi na ipeze mungo kote sina ngunga bala kote nda pre mais bon i petit mambeni monzoko oko oko tunga so wa fadi igunga da bo fadi ma vati ma mozo ko ti fali pou pa so fadi ireni ay ki kita mata bon bonga fadi bon iki ti matangani ti ne kateresi guna bonga bala ko ti nda preso

0: Benito Edo, Ibarala si.
1: Ibarala ka nanga di singola.
0: Ibarala, tsala yini zwana bagendo a?
1: Ibe ni nanga di katela.
0: Judu na telu yando te so amna zwa onga gya te nzo tsala te.
1: Katela ndo te aya mati tu mesikto ibanza pa kiyala ngwa tazo. Emma wana klaso moba kisinga ramwa mina zo ala tina teresa nya una mbuti te. Utene de famina zuna ko kwanya manawe ala kuma antetenta nya manya pe asara ta asara nzunya pe ko ala kwa ke tambu so ifora zale gina nya so ala zale gini asa mo bamina zu to na te ya matila olo bulu patikoni ifaz na kupiga kwa tanga ngu don ke tete wangu timbi timu na azu na lera kinda kosero
0: ala te baiga de don jara jara la ku gwa mina zu ngisela ya sala kwa tompe ye kwa te gitengozo
1: ala katembuna tena umbuna njere mingi asa taka pistola pifamu butazo kiteni asa njone
0: d'accord ba wala ba mina so watala ala samira na bon dimanche
1: si ba papa bienvenue na mbege tik pataka ipi na papa libre na papa adilin na meje na na madame sylvi na mbege tik kasai genga tangana langa disindaka
0: singla Ngabala continue d'après na pesi mongabalo sina nonu se ibarala ma.
2: Mati kete zako.
0: Oui.
2: Nasi si bageti yombola.
0: Voilà na bageti yombo nasi sa te tala nyanya te chinya te spa di tekete nyanya mazo.
2: Bon bibas ni batango mbona nyau embeni sende mingi. Tot mbo ala ba tungana ala batambo. La fi ala lango zikinja pedi de wajina anga datala bra. Na anga dati meme batambo sala mpire.
0: Anamboni, on est jusqu'à Barak, on est 13 mots.
2: 13 mots, on a dit que c'est Michel. 13, on a dit que c'est le nombre de 13. Tout le monde a dit que c'est le nombre de 13. Donc, on a dit que c'est le nombre de 13 mots. Ala batayau data la kwa jina ya peswa kada mema tapazu atidi bugena di dafa ndo timbi yesu mbiba atidi batanga ya masuze
0: ndo kwa mbuzo sisi wazuri njina gazo la kizaka loro la kizaka ngangu eh
2: ata kutiji ya gaji nanga za higazo jibbe kongo ale yoni ya wansi wa ipule ale tumbalo kwa sasa ale ekme ndo batangu mbwa tende nini
0: nzo nila inga namna si wachala kitiwa
2: Bon, je suis venu à la famille Kondi, à la famille Kété.
0: Oui.
2: Là, on a vu que je suis venu à la maman de Mamayaka, à papa de Michel, à Marie Chambon.
0: Singula. Singula.
2: Merci bien.

0: Na fond de Kiruka to se tena ne beso ke beko vite pese menga okwa fongo tiko ben na beki ti restaurant kana idali sambo sina na beki da fond de Kiruka e kezale gete na igona legiti kapati ya ko beti faso.
1: Gango na chi kwasinga chi kama kwa beti da fond de Kiruka laso igana restaurant soit il y en a tenu foyer chi tourisme qui na chi bagwa chi du ngasu akibandu na lucha pendrai igachi wara chef cuisinier chi Mireille solo ki sara na ingu na ingo chi makako ibangu ni ingo chi makako embeni pendre kwa beti kodro e ke kufadi su na bagi chi ulwa yamba ina ngana yanga chi fani tongo kwa beso ibarala ya pakara Mireille
2: merci do agosinga
1: ibala so egana foyer chana gena ya chibagwa chibiyon bia so ebandu nando chipendere e rechi foyer na ke foyer tourisme ala ke fane tongo ngune ingo chimakako atoni tonga na ye
2: ngune ingo chimakako ye koro makako ti pendre ya wokwa we ifa wanyona il kwesi sana na ngune ingo na kinyoni
1: nila la londo chi faso iba makako so pe chi warani nando
2: ye wa makako so na peka 12 ye boni na quantité ni bana osiga isa aniso
1: bongu na ingo so pe chi sana na beni ya mandia pe gi makako si
2: ye sa ngu na ingo so na denge na CBC na nyama chi bagara ko isa nani na trip kwe
1: nila la ma oso don fa de se pe go na cuisine na la fe tongo ko benya
2: nila ye ku na cuisine wa go singa
1: Iba ili achi cuisine chi apakara Mireille le kaini pendre si to mobagi niso njara chi ko benya mumo iba igana chi cuisine na we fa de ce ke tondani na sarangongu ne ingo chi makako chi apakara Mireille i tondani na ye
2: i tondani na zongo tere chi makako chi ye zo tere chi makako ni ilondo na peka duzi gana makako so o show kukwa we i zo tere ni kwe pendre i sukula ni na pakatawa na ndokoro kwe pendra we isukla lego ta osho awe sifaso igilege titene izana wa na yachi kota tawa ikporon izotere ti makako tila tere ti makako so izana wawe izotere ni makako ati tere ni so kwe izoni pendre tere na buru kwa we timo nufaso ni mozana ya chinguchi watimo
1: donc l'yona ye tene kwa chi tere makako na angba dave
2: ifo kwa chi tere ti makako ni angba dape mozota tere na kwa na unji kwe awe sifaso mozana ya chinguchi wa
1: bai ba lendo chi so tere na oso isa afadi sonye
2: ye zana ya chinguchi wa la Mbuchi wasu mozada luwoko kwe tere lwa sara pendre. Mozalo na chunguchi wana we mundokoro na pakatawa mpakatere lwa su mpukula jitene a vuko yeso edaso a unji. Mpakani kwa vuko yeni a unji kwe na chunguchi wasu mki mshonje mkuchi wasu ankor leguse. Troisième ni a eti tene mozana yati tawa faso ni la mpukula kwe tizana yati tawa so. Don bisukula ni kwa we bizana ya titawa so bizana ya titawa so biza ingo timbi na kontite ni dagbani titene akboro ingo ni alina ya ti nyamani don nyamani so ingo alina ya nilo so lugu chilo eda so lo sa pendre awe si zini fa so izana sisi
1: Non, tant que ça, la rimasso, y a pas caramira, y a un bâti, sucour, un maca, cotisse. Mais là, t'es fadet, t'es là, sucour, un ni, les guillota, data, sucour, un ni, autant, ni, bangachin.
2: Batisso, à Kenya, matin, gondala, à moulon, en gonda, katigala, ni, solo, mouton. Il faut mon sucoula, peut-être, amena, odeur, apé, doutida, mon zia, odeur, son ayani, soti, tene, le gars propre. Ah ouais, si mon poroni, faso, si tena, kinyana, wanjoni, guala, ten.
1: Ibala sukura ni kwa we donc ifadisu na zango na chitawa
2: izana chitawa mozana tawa mozanguda moza ingoda awe sifasu mozana ndoti wati tenelo poro na ingoni so alina yani pendri
1: Thank you.
3: bala suku ani to azaya chitawa we na pekoni sa fadiso tonga na ni
2: na pekoni fa so izana chitawa iza ingoda we so izana wa fa so chitenelo poro.
3: Et puis si ton anaza na wa le poro so le sa combien de minutes?
2: Bon, le petit sara à peu près une heure du temps nga ti fo lo woko a poro chitenelo nto a woko a we si fa so izilo chiteza we si. Il est préparé, nous n'avons qu'une.

0: Nila don la ki zafa de so na ndochiwa akikporo 1 heure mais tant zo ya machine nda kporo so bi pechu nda la ya pakara mireille ala tonda ti kusala ti cuisine tongana ni
1: bon bi tonda ti cuisine na ton so bi ngba kete na te ti mama ti bi mama ndi afana bi tongo ko be nkangu nkangu ti bi egi mama ndi la afana bi tongo ko be Don lo fana itongo yeti wali so don biki to a nyama chingonda so mingba gi kete mi lo komo se ti fana bi nyama chingonda biki to susu kwen biki to a so so a nyama ti bagara so lo ke fa komo bi peti yoro ni bi sana nguna ingo don lo fana bi cuisine ni ngangu yesa sasi bi sara cuisine la
0: Et ça sert à la salle à cuisine, mais aussi kusa la cuisine, ça la fanga na mbena osa ta na terecha la.
1: Bon, kusa la cuisine, so il faut aussi kamlenge ti yati eda. Donc les gars coton, so mama ti afanai, il faut aussi na amlenge ti yati. Même so mon kasi na moyege, so egi mlenge ti bilambi na loiki gena ti cuisine, so donc ina loiki sara cuisine, so maboko na maboko. Lombi ki sa kuru nyama, loko loki sa anga kondo. Donc il y a sa cuisine ni maboko na maboko là si il avance na niso.
0: Donc na foyer chi tourisme gisa la sara gbacha kobe la.
1: Yes, sara gbacha kobe. Donc son bisa makako to kekere kembi sa dengbe. Mbeni kekere kembi sa CBC. Bon kondo kondo la e monki ape. Donc kondo niso par jour lo et lo guida. Moko gamo ko wa kondo ikisa hors d'œuvre na mochi tenem te si mo kete kondo ni na ni bia ni bia.
0: Singila ya pakara mirei kanachi kwa singani tonganale te imambeni mozoko ima mozoko wa.
1: Bon, mozoko mbiye ka mozoko tu kofi mingi. Don, ala pe chwazi gimbe nangbera kofi so ala zani pade ima senge.
0: Don, na kofi ti efrakata so kwa ibe zani senge ya.
1: Ala pe ti zani senge.
0: Singila mingi imbaga konachi kwa singani tongo kobe ti da fonde ke luka. Na terechi ya pakara mirei solo sara ne ingu ne ingo ti makako. Pade so ego ti mapendre mozoko ti kofi olo midawe. Si eki rigena ti kwa singani.
2: Kukumi na sistema de babo. Ekirin Gonzola, Desima Gola.

satu kwa ndoti ambeke da forme de kilu kala swa kama na beka na beke ti Quebec ala kera ngoga gumba ya pesi mga balo shanda bini gumba na beke ti Quebec n'est-ce pas Algoni Algoni Moussa.

0: moto soit vraiment na gbeti ni c'est pas possible. Il faut il est exportier, il faut il m'a beaucoup na exportier à couto du tilini jusqu'à na gbeni à couto du tilini jusqu'à gbeni fallait guyongoro mais à bla bla on donné ni là si à découragement découragement prime de match à payer mingi mingi mingi mingi à tout monde encore tona monde Jimmy Fran non Katim bien quoi monde Jimmy Fran
1: peut-être peut-être que il y aura pas ça des Benati and des mots que comme cause dit nous quoi singan parce que ambagi qui était pensé mon gars qui mon qui était ça mon ça mon social il pas là tout na ambagi so na ambagi tout l'homme de ce Bertin Bunga da kende mbuti langu bala kona gumba ya ti ya Super League la si yang basi tena tambula anda ka gende mboko fa des yang tena tambula so na
2: gende mboko so ngati tambula te une statue ngi mbumbu olympique real ti bomba ringa na tout puissant uska na ndembe so
1: anda kana ambagi ti boire na ambagi ti da marambi ti tena ngana ambagi ti bimo akande mbo u se so ka ndanga ngi ntsa kitambula
2: aussi itondani na ambagi ti da maraso la façon ke manda ko so si sport uni a lekeni timbi a chomoso sport uni football école de foot sport uni ngana linga kwe na ndembe so changbala ko titambula na bageti damara akembeni manda ko soza na sete titene akwemba du chingondo ako na ati batati da maranga na mbina kita kwata so siangoroni ngambeni kangu chungoni akiti so si ake na ati sou lig ti bimo po so si na ndembe so askangba ajuti lo rasenka na kangu chungoni Akinandoti kwa singa akinandoti a sango si muna la si kwa singa titi be Africa Sport ilaso undi nando da fonon de kelu kamita beta be Africa kwa fadi interneti nya selling biti tene isa tene iyo to selling biti leke gata ini si aba malin biti wane pasati ko na kangu chungwe ti Africa tingu so si ke ga bi be si gimbagi na bagi wa Africa pika singa bagi na bagi ti fa bi beta la nya selling biti bio ikir singla na la so ko fadi si ti sala ge na tereti mezati da fonon de kelu katela ko kapana yani singla ngana la mingi to ne so ponika tenti ko ngwa mboko so ala muna yi singira na giremi yamene njina ndoti a machine iki waratena ingaswa gasula kwa na ndo dafona ikoluka gitenche mina mama tenendi na chiko singa be Africa Sport.

0: wala terrain na lusule ke finima kuzisu abandu na duti ndokwa tso ake batanya ma wala FNEC na mbati batanga fu ake ya pakara Fatime Sali so le ke représentant ti FNEC ti batanga fu ila ina le pia patara nduti fini bungo batati kusaltu na akwa le solo waranga lu sarto na si ukira pokoti akwa le sokwe ila itene ya pakara ibarala
1: ba merci journaliste itenge ba akwa ne sa gana palini ai adutinji as the thing la agana ibate paniso ko ai beni yinga pe as the thing ala ne ko ti a mbororo na ya tengu nda famiti mbororo iko ke amboro la gi erna kata na la so bo ala go ala fa bagara tela ala imu tapa tela ala imu kororo tela metan ala go na pokoti gi pokoti yi tela hoye a wo yi ne ai ga pali bo nila fa so sensibe a tanti yanas ama kunji a iso kota zo kota zo sensibe ala iko to na mabazo lo kasari marti to ngoso mo pokoti la pe mo pokoti la pe mafaini ginderere za abale getilo ipeti batakodoro ne tongo sa tana tongo sa njila ba ile kana ko doti ko doti ipeti ganjoni ape bo sensibe am bo ro itati mboro tanala matizo ga faiti mo matana makatambula zuso makabara ko makafano ai gina lege ne ape ifo mo gizuni so lo sara mo yini mo bugiro so mo buna boko na boko so mo nar ala tiri ape mo gandalo na beti ajiti ngangu afanga ngana doti lo mo feti falo ape fango du ai njoni ngape itu ashanjawe fango zo mo itro nangangu ashanjawe na a ita timbe amle timbe tiba tan fo ipeti kontinia so ape ipeti kontinia timu iti bati ape juso koi mambana yani unda na japan japa sigina mona yani mkir na pokoti aza sarango njoni masaranjoni
0: meti so si ala buna terti ala so ke wa patango ba garso nyala wa ngoti la muna titene so asara isi ala mitene ala bulu azala ndu beti ndia ulu titene ala falo eske ndia fa titene mozo mo fazu bal simbati yeti mo somo ba buba wanga keda
1: de go ina beti ala mitana la tona zu ganji yite mo so ala fa ba garti mo wala fa kororo timo wala fa ta pati mo so mo bara lo so ma peti falo ape tona ngangwa ida mabulu na maboko mukala na operatia ramanga ndoti na apa dan terbenam na azan darma a police ala la la yinta ngati ala zana zutinjini
0: na pokoti rino so ala lundisar mo bagiti ndo kwati komandati batam ala kina la wara ala so ya katala abasu betala inangia tentisu ala kusindura la zo
1: bo mingi me wara betala inangia mati azu mingi ala sina ndike veni agata na boba ya katiro ala ishio atana boba ya katala simbe tana tana aita tane bipase azu sarango kuwana ndoni titate ne akenda bo zambe tuka bi ere azu naga ala na azuni ababahini ako miteni akeda metona ako miteni aba aitatra bubaya patiala za apienala na ko miteni avara agitene sengela la ziti ala wai matiba gara lindana yani ala gitena mbati ala bororo so ida korna ala pe bo si oko ni matana o mabadu ti bubanga kati maga matana a awe mo mo zale gede tan e e mo peti zale gede nyat za mo na ako miti ala go ala ba bo lana ala na ako miti ala go ala ba ya kani jiska tiena a aduti ya kani kafa veme bo ti so adeti ala leba ainangia mingi na bubaya katela ala pe ala si dambi ala tena nambi imbati le kayini betela inangia fa so de bad tiaka
0: ni representante iba dati elevage koi abuba parka ke dape duti fango ya ma titena zo war njuni ya ma titemuni ay dape so la gaso nyala ni sara titene kereke azo wara duti batango ya mangana ti fango ya
1: bo imbati ti ka patra nandoni ina a ner Marti santra dia so imbati ke kepatra ando le tipa le gani mati de pin biga kodromi ambar sara burwe ni ngela ade sara yina pemenati langu so igi plastik parke ni ike de ke parke ike zi plastik a ti fango nyamani ke bale gani ande
0: so la gasu ala nambe ni biru asa kusala njuni mango tera ke da
1: mango tera da na biru ti ko mango tera da kasara kwati njuni
0: ala su teneti zalindi tena azuti batongo nyamanga na zufango ya kastena la kiri ala jisi doko titene njuni ci ci dal kiri na taketa kodro ci tenela la pusunduru ti bua ko be tela la tambala joni
1: bo so no ketena la so ifo zutu ma bata bagara ti mondoni bagara mem ma bata tone bella lo ke ohle go ti buba na mo yiti bati mo metona buba yiti bati mo so mo pe ape mo luti jaga wara mo mo pie na la yitela me ala do ti na mangwa tare ha do ti aka na ha do ti bagara ifo ala ti na mangwa tare nga ma bata ngwa bagara mo iko pe tengoni iso ifa ya ka yi bagara tona i wara nya mai kete ala bo ina boko ti jo ko ake ebe kodro ti ni mitra akena la zuko agete ntimbasi lo ape ala gato na ita kaya na ngambe baba na amalinge ga okoto na kozo zabeti oko kideti ko aga oko za ile kana kontroti londo
0: kira singila
1: na merci na se journaliste merci
0: solo tuma ke presentanti efnek na bazin bata so ke ya pakara Fatime Sali wida tenopika patrana ina yachi ko singati so ape
2: chakiti kodro.
0: Lakuna tika pati kwa patanda tinjuni tamlangoti batango anyamanga na fango yeka na batati batangu iti chef de secteur ti agda ti batanga pu itene barala.
3: Merci journaliste kwe barala nga.
0: Ayu fa ili tala.
3: Iretimbe aike Gigi Selem Mabaya sombe ke chef de secteur ti agda sombe bando na notene ti fango yeka.
0: Tongo na limitu fana yi tamlangoti fango yeka na batati batangu nga sisi mfango.
3: Na ngo iso ikitendala na yati ngu use so apase so fango yeka atambula njoni. On a peut être une petite variation, une petite gounza pas, soit à Sarasi, à Zoté Fangoyaka, papa Simigi, la légate Fangoyaka, même un angoisso, encore il déma encore à Zoté Fangoyaka, déma Migi, la légate Sosi, à la loco bitala, mais gounza pas, puis quand on a peut être une petite variation, une saisonnée à Sarasi, il y a quoi à Tablan Jonape.
0: Ok, tu es bien in angoisso, l'ético, ben, à main Jonape, un petit changement climatique.
3: Oui, que voilà, on n'est pas le quête, un petit angoisso à on kaso akobe sosi ake na ngutu so on beni nguka la zo ate ngusu on me ba na ngusu actuellement so yini akira encore al aggravé a sarasi azoti famo yaka awara lekiti tena fa yaka njuni ape e pale ti kobe ake jutane kete teneti wango jo ake jwande pale kete wango kanko ake jwande ngangu kete wango gozo ake jwande ngangu kete wango gondo ake jwande ngangu kete parce que munda pa pika njuni ape aini ali kobe ti lekiti sesene a ma njuni ape a sarasi démenti à population en bâti tamboula.
0: Atasso, nous avons piqué un appel la soumingi à Kobeti à Kaolu, mais bini palé encore, teti à Yama, souci à Keti, à Batamoyama, à Kabayaka, Kuisungangu, si Fangotera, on doumé Telasso, Legotela, on doumé Tenti, Poussoubou, Telasso, à Kenati, Batamoyama, Ganati, Fangoyaka.
3: Et le Malako Titene est sensibilisé population à la so à Ke, Nakoteti, à éleveur, Ngana la souci à Kenakoteti, agriculture. Mais mingini pale na ikeso na kuteti a itati iti a eleveur ala lasi ou le titene ala lango a yo 10 km na tereti yaka titene ala bataille ya matalaka ala sara park talaka ala tamula na ya matalaka wa yongu ala profere teneti pale ti se douti a passe à population sur le bataille, c'est-à-dire à l'éleveur, à la kirin tourou, la terre à Zoti Batango Fangoyaka, à ça c'est palé, à Eke, à Popoti, à Zoti Batango Yama, Ngana Zoti Fangoyaka.
0: À la Gipé, c'est du Tika, la kirin encore, à la Warak, à l'Egea, à Kentia, à Yamatala. Est-ce qu'il y a la soie, à Tamaleti, à la Baïni, à la Misara, à Titeneza, à Duni, du Silapouta, du Sésu.
3: Vagosinga, à Mitite, à Momitene, actuellement, sur la population, so aike fayaka lo peter sur le ngangu mingi lo yeti tenen lo sara désordre ti tenen le bunyamati éleveur le fanape le mou tumba pokoti bagara ti éleveur ti fanape mais actuellement so ina la gueule du tiso ba a éleveur là si actuellement so a la gueule sara parler à la que accusé a zoti fango yaka na legiti se douti ti ala so ala ke sa ku sala ti yaka sala ala ke accusé la ngati kojo ala ke tena tena tena a zo so sa ke fa yaka la sa ke bu tabatala a ke fani a bunga satala a ke fani a bu bagara tala a ke fani a bu ko tala a ke fani mais actuellement so na legiti a sensibilisation du gouvernement a ke sara si population so si a ke fa yaka a agriculteur a la sarambitu mkangu mingi ti tena ala sindou na teratia éleveur tené a touché à Yamatala.
0: Na ngoisi ki daso ala ten fadi tenti nzara ke ya onde nduna bet bata fume ya la limbi sa tena kanga ligi na nzara so teti so kobe ti ya ka main juna fe bongo ya ka kwa ke da tenti la kwe akubwa kobe ti ya kati amlingi ti bata fungana mwafitala ya la limbi sara siten ala kanga ligi na marti so so so a limbi tene a gana nzara kodro
3: e peti kanga ligi yon ganguti nza paswa ki na yayo pe tenti lola lo sara si ngu nza pa a eke jou na sese ti tena cultivateur a ba lege so si a la peti tene a la sa kuza la tia katala na legini mais actuellement so variation ti saison pluvieuse so actuellement so a passé na kodro ti so a ke iya pa pe a ikere mosina buka mosina bandoro mosina kaka bandoro mosina busan yangwa a variation miso akinaya mbeke na mbeke donc il peut corriger les papiers uru da kina population agricole si tene ala kanga betala ihinga ke ina ga kwala wa me nzapa ke sara na ya temena dernier temps tene ala wa ramel ke ta lengo cha ipita
0: na ya ti akpale so est ce que le mit fanala est ce bini yito na calendrier mini fini calendrier agricole asigi tene a wa fango ya kaso limite na sar sar tene ala lukobe iyo ala saitala ina legiti so si nzapa pika nani
3: ikena itinéraire technique so il doit faire na population agricole mais pour vous mettre en place ma toujours na a technique archaïque soit qui t'accoutera en dessous donc ni la langue sera ni il wunda na la tenue à la faille à cana bagara et puis à la lecrena ouais si à la loyer mais par les nègres so goutin zapa la sara si a que tia a coudé ni si à la que lou l'ético bêta la iope na sara si par les que si a iné a que ma injona pe a plante na que sigin jona pe à la que l'injona pe a goutin a que l'injona pe na sarasi pale akijite na yate kodro keti kodeti so me ala inga ke na kodeti agriculture e ke sarti ke kusala titene e wara lengo ti kobe e de na population titene population wa kobe ti la okon ko ti kamata ni
0: ti nzana ni wangu chala ti tene ala muna ala soke wa fango yaka ngana wa batongo ya ma ti tene ala kiri ya duti biako wa ti soa
3: e unda na population soa ke na kodeti ti fango yaka ngana population soa ke na akibatanyama ke ti tene il est songo conflit soit avec la popoti soit isiane il est songo na popoti il doit être aita akko tenuti agriculteur l'autre on a l'autre na moyen qui était pas tatilo le doit go tu voyama tu tenais le thé na légue source une zarati bagara de sarano na éleveur longa koi le ko le na qui était pas tatilo le gati vo gonso le gati vo aria le gati vo njou le gati vo karako tu tenais le ko le woi le na se watulo ala ke vivre nan jasi a problème soit avec la popoti éleveur na agriculteur isa legene ikiri lesomo na popoti idutongra ita
0: ikia singela faita ndamani
3: iretimbe yake gijisile mabaya somme ke chef de secteur ti anda somme batena na dotenetif fango yaka
2: kwa singa titi eco de province ti laso auzia wa akefadili gi frontan difficile sa kwa singa zona la kiri singela mininga na idusia ya solomo bakola inayati kwa singa titi eco de province
4: singela mingi gi frontan difficile ondalti kwa singa sola mona ti batatala kai kiko na batati bongi kwa singa lauza wa na ingatepe iko igona ti meni region de

0: barazo questo a soro da fondo che Luca ti ma per cozzi a cota sangu su sia una inga su si chi randuni e che co giuni con la ti a che te quadro ti ambele su a chi na chilometro baluku na nu cu ci batati alinda una ti bascutu ca a su a che dia cara di materia la tu nga sala tene a bagarasi a bubaya katala mingi ye ye si a kina gunani a cota squadro nina la zato manan gobo ti tene a kanga na legi na marata quali tonga su ti kai amina quali so a petit gana pupoti a wadengo ya kanga na wabata ngoyama e che sala tena wagusinga ti susi a kiri ti bemendo na duti sangusu nga to na tsunga la mana biko ta so on i sala tena duti di matcha la so a kiguna ba kitin do kwati de kuna kwata ti bongi gira ala ke kukati tene ala mu a makanda tsala wa amena kuguna makanda tsala ti tene a bemendo na duni si ala limbi si ala sala amena i tsana na dawa me ala ke di matcha sala so tena aini akwani a ke gugi e ke si ala ke di matcha tsala mingi ye si akina gunda linga tali ti ala petit ganga na pekoni lango kete na pekoti susi da fonon de kiluka vuka sangu tuna leti londo aina taratik bia nga yesu agubeta zo mingi na inga sosi ala sara tenuda ki ngiri tingu ti dada sosi nguro bia ayona uzu si azo afanga bibeta la ndengi na ndengi na ndo tiba na tere ala kima bibeti ambeni na ati kwa singa tiso
1: Retour sur l'actualité Akuta sangu ti inga so nando da fonon de kiluka
0: ala da betala na biko ako so on la da fana de kiluka sara tena ndoni de mati ala so aki awa dingwe aka ti magi tikete lo roti yambele so aki na kilometro balu kuna nu uku si batati alinda una ti baskuto agbata aka buba manga ti sara tena aki abagara si abuba ya katalani sanguti wago singa ti jesko izidor voto
2: abagara ni abuba ya katunga na ya katinju karako loso so aike na yati kobini yambele amena wafango ya kani afango zo ti betala
3: abagara buba ya kati mingi na katana mboro la so lupika ya kati mogwe ti unda si lo chiamo insomma qui ci sai nina lo
4: si tene pardo a catena la came mara gine tesara na yanga ci akana io i dinga ya kaninga to sera si ki kanga guzo ni si ala ko guni sa ti teso metala kana abagara ndura yanga ci akasi aki bubakara ku ci ko na ci akati
3: abagara bubayaka tene na gati sigigi awa ti bagara ala tene na ci mbanga na dwan ci atene a tene na nya tene zonti abagara la awa ci akadi akana yani ala pechi fara miri okwap
2: ti gerve artist ati 12 point focal ti da na yati kodro to pudio le façon atene akpale so aike muleki andi titene agana pale na yati kodro
5: so amboroni a za kodro ti bokolo bona yati waka ala kiri kwa na mbage ti pudio ni la de mani na de remoso a ondoni a zo ti aka aka faya ka mem na yati zon ti elevage si ala ti elevage aka gonga aka duchi na terti aka gi pale ti yaka bubango yaka bubango yaka effectivement goso inga na yati communion de la paix iso ke gande biti gabeni kuta pale
2: yaya mbulji kojo adjo o mer ti commune elevage e ou le faso atene fadene ke leke tere ti gwe na kodo ti yambele ti leke akpale sok na popo ti awa fango yakanga na awa batango anyama
6: iso ki na duti da batati e ou itimbi tere na collective ti atia commune ti yambele igile ge tene ibanye la idwa ti sara lani tene zona ke kete pala ke dala gwa biti makunji na beti mer ala leke ni metana iba a marsa pe nyela idwa ti sara ikir na mbene mbete sosi bukasa lani asinyeni akambi zona ya ti baskoto ikir na ile vera na ti jontiala juti fango kanga ikir na ti jontiala si pali so unji na militala
2: samela wa fango ya kosaki na ti kodro ti komini ya mbele pali ti makara popo ti wa fango ya kanga na wa batango ya ma aiki isu si agana pali ti wa ngo gozo na ya ti kodro ni
0: singila na la jeske izidor voto iba so la kinanga ti singa mbini na mbata ti alinda o ibarala na la kiso izidor
2: parfaita ti komese ibarala na nga ibara azo kwe
0: ala fana ingo bo so si ala lekere na gere ti sangu tala na ndo ti a dimatia la soki dia ka na bage ti komini ti ya mbele si ala tene abagara bubaya katala ni mingi
2: singila mingi parfaita ti komese komini ya mbele kembeni komini su akono mingi so na poponi ake wara awa fango yaka akina yani singa usi awa batango anyama akina yani tunga na bibanzo ni lakwe ala soake na mbige ti kominchi yambeleka ake pika singa na mbiti zate ni na metimbi usi ti informe miti tena mbike ba akwale tonso akina mbige ka anjiti tena fadi tunga na mbisi na mbige ka mbi muma rasango tonso bizana meti azo uti kodo na ndo dafono no a permeta ti tena akoto usi kodo amanji tena ani wara solution akina lege nisi mbi leke mbeni tambula ti tena mbide so na mbige ti pujioka ti tena mbigo ba na leti mi vini aye so ake pase na mbegika pudi oso ake kota li kodro ti ati komi ti yambeleni ake ndoso fade simbi sika simbi ba realite ti yeso alo ti pase na ndo ten ti akati azo so ake bubaka so a bagara si ake bubani na tene ngoni osi mbi wara ala so ake tongana awa fango ya kakaso mbi wara pasate mbi mule gotala e nga na mbege osi mbi wara pasate mbi mule gotala so ake tongana autorite lokal ni si amuna mbi pasate de la Nibiga, Bimusango Sonala Nabiliti, Rédaction Centrale Ti, Dafond de Keluka Titene, à la Pusuni Nametia Wamangoni, Titene Solution à Gana, Ambigitia Wafango Yakasok Nabika, Pupo Ayala.
0: Ga à la Fanaï, Akita Kodro Walasi, Nati Community Ambele, Akwalisok et Dambrimbri.
2: Parfait, tu dis comme un semblant bitena la tonso, Pujio centre, Aiki Kojin de Souci, Akaleni à Bangalo. La Terati Pujio, Imwa Kodotongana, Kode, Uroko, Buikete, Ngana Ata, Ngana Ngolo, na Bondoso, Akinati Komiji Bankete aussi, Nakwaleso Akisinala. Aki a zontu azuti ati kodoni ala depongina fango yaka aiki gi fango yaka si ala ki vivre ndalini
0: ala fanai yela bango no sala petu na gundati akpali susi akbagi na teneti bubango ayaka susi abagara lako akabubani
2: ayi swaki na gondani aiki mingi me Mbike seti tembi fanala ambeniso mbiveni mi constatina leti turin. Ko jonti tena birati na kodoti e parfaite di komen sembi di tena la tongaso. Mbeni zona ki daso si a existé. So a kanbi maka na popoti awa fango ya kangana awa batango anyama so a ki abagara. Tongana mosinati kodoti yambele. A londo jusqu'à ti on a village tongana bo ikite a oropo a ikendo so si a destiné ni tout na awa fango yaka. Ti go jusqu'à ti sina yanga tungu so a ikina tena yambele. Me na pekoti nguti yambele ni kati gwengo nani ake zonso si ake ti awa batangwa nyama. Donc ti fatena la batangwa nyama chala ka apiti fangwa palangwa na mbegika. Ilondonga anko iga na devon ta batangwa kote gauche ni ti falege na mbegika ake ndo susi ake ti awa fango yaka. Donc a parcouru jusqu'à kilometre balako. Me na pekoti kilometre balako ti gwengo nani na mbegiti abo ingu na ange pasoka ake ndo susi azati tene awa batangwa nyama abatangwa nyama chala da. Me na legete isu mlo du fagesi bi Gagasi a no kwa kodroni awe a elever a kite zon tala soa ki ti batangwa nyama memba wa fango yaka kwa a respecte nga usi zon tala pepe tala soa ki tungana wa batangwa nyama tungana la kbea zon tala ka nti ya la ki na zon susi a ki zon tala wa fango yaka rezona ki ti susi nangwe susi biga ti na kodro a la perda ita la mingi a soa ki nangwe mena mboko tala wala turgu pale a ki linda na pekucha ati ngundanika a ki nzi anyama tala a ki mu anyama tala ki onani a sa simbitu wala kom seki uta dapae a la kbe a yongo o plas daso ala kiri jusqu'à aga occuper zone so aki zone ti awa fango yaka asara sila susi awa fango yaka ay de materiala jusqu'à mbena gantu na leti kodro aki ay susi yeke yeke akmati du akpani na popoti awa fango yaka hanga na awa batango yama si jusqu'à la soike tente na dona duti diti singati ila
0: akota si kodro so ake ti alinda wala ti yambele nyela la sara tonga na mina ngobo si ala masa ngusu ti tena la zana ti sakanga lege ti tena mini kwali ya peti duzi pepe na popoti awa dengwa yaka na awa batango yama
2: tatene bia na pekuti sangusula ni muna bikwa oko sondo ti wala lendi ton sola et ba kaso a autorité kodro ton abimu exemple ti lusu ke ton commanda ti alindao nga na commanda yaka ti service agda na lusu ke chef de secteur ti élevage nga na appui ti service eau et forêt ala leke ti sarmen tambula na la poso son de on soutient tenait à la gue na mbege ti commune soka ti tenait à la sara sensibilisation ti fanazo différence na tenait ti respect ti zone ti tenait zokoko a respecter a zone ti lo solo ke faya kada wala nga so si lo ke bata anya matiloda comme ça awa batango ya mangana place ya la awa fango yaka angana place ya la mission so la annonce la ni na la poso a la façon tenait à la ki on atambula so ni na la poso mais na ngue sosu mina moke pika patara so a de migitinga est-ce que na la poso son de ti on a la descen na leti turin ti gutinga wala ti sara sensibilisation so wa a ki so si a de migiti vérifie pepe parfaite di commerce
0: na na ti sa mota la si ko jo adio mer ti community e ou e pakara ya ya mbol di le falo tenen ni ki guka yo yo ti tenen ni guka yo na mbagi ti ambele ti tenen ni gilingi si mangotera gana popota so ke dia kangana wa batamo ya maka tambula ti kwazulu sara ne wa waladi
2: ti tambula ti kojo mokozi bata ti commune elevage a ke pakara ya ya bimbulji tambula so dia bagi gape tambula so dia bagi gape tonga na bi rappela la ke na bi ko choson de ti on pri jeudi là na ndapri bi pika singa na oko mokozi bata so ke pakara ya ya bimbulji ti undalo en tant que wago singa ti sara suivi ti gitinga est-ce que mission solo tena di singa ti ke lo ke on de kaso est-ce que réellement le on a tambula so ti go ti sara sensibilisation wa ti leke tene na popoti awa fango yaka na awa batango ya masako na mbege ka mais le confirmer na singa mais le tene mission soit de ala organiser ti go na leti ti reka pepe mbeni date lo fana mbiti tene précisément que na langue ton so si ani ki gwande na mbege ka tene ani sara sensibilisation na mbege ti ambele ade le fana pepe
0: nga i manati sangota la so la tene mene tonga na sara mini pepe fadi mini kbali ti warangwai na leti gara limiti game na bemengu nusia na pekota sangusu ala tartiba mina kbali awa
2: tatene biani parfete ji komese akbali akeda so mbiding biti fana la mbeni tonso na yati kodo so a touche ambeni asewa na yati kodo ti pujiu bimuta pandela so tonga na gozo so ake kana leti gara ti pujiu kojo ake na mbangbo nga yoko ake gina 500 francs me lasso ibana leti gara ti pujiu ngiri ti gozo a komase mote na 750 francs si ambeni a petit gozo kati na wara 1000 francs a produit tonga na syndika kuna loso so kojo awa fango yaka tika ki produi na bati kantite lasso wango ni kason awa fango yaka tika ki kite ankor wala mbeno soji vona bati kantite ki kite ankor ka aga juska na mbege ti alinda oge si ala vo e parfois tonga la wana linda oge apre ala ki continue ankor ti linda na mbene akse soit que datokola ici qu'on doit que datokola 7 km ti alinda onati commit la baku ti waraka aussi ala voici ala kira encore ti golani na ti zonta la ka ba ki ambeni a conséquence aussi déjà il commence ba a commence avancer ti gana ndoti commit aussi tongana a limiter a zon na popoti a wafango ya kana wa batango ya mapepe parfait ti commencer
0: gati unzi nani nandoti on legeso abakara limiti onani ye ensela batia la zone ti tene a sarani
2: si sécurité zone ni parfait mais t'interrogasso il faut sensibiliser à communauté soit qui na yati zonika que ça soit communauté soit à qui élève à éleveur que ça soit à wafango yakaso à qui à cultivateur dit à expliquer là davantage à la soit qui a population soit qui na begeti yambeleka cause voilà surtout à conséquence ti parler so à qui gana popoti à wafango yaka gana à wabatango yama tungana la paix amaka soit à zana popoti là ou c'est ni tungana bilé dit t'interdit mes yeux soit me disant c'est à bas d'abord question ti c'est du titre la soie qui tombe là à wabata ngonya mangana anya matalani mais tantôt sur ton aïe parfait comme il y a un bel son bilodo de téléphone dans ton dans le téléphone à qui n'a entré du basse couteau là à qui entré du basse couteau d'où la terre du beaucoup le beau soit à élever à caca mingi n'a y a-t-il son sur ton ami tantôt sur l'ani ambé n'a y'a-t-il n'a pas c'est kamingi a y'a-t-il n'a pas c'est kamingi a y'a-t-il n'a pas c'est kamingi a bagara à qui braqué à zoo à la soie qui tombe là élever à ça à simoba à la paix tout à qui n'a qu'est à quoi et sous donc lorsque ton ana ou n'a dit n'a élever à qui n'a zone la soie à yokalani si à il faut aussi à garantir sécurité tiala nga aussi na sécurité ti anyama tiala a qui soit à qui rassurer l'an de mingi et puis aussi à permettre de tenir amuna la passasi ala commencer kire na azon tiala ti pezon tawa fango ya kati zani ti kire na zon so a qui tiala et puis aussi il faut également à penser ti organiser amena patrouille ti sécurité na ti zani ba a qui ameni à mesure il bit na internet a petit contribuer na prévenir ameni à finir par les so a petit gana devant parfait ti commencer
0: et qui les signe la jusqu'à Isidore Voto soleil d'Atikina on d'Ati on encore
2: merci à mon parfait ti commencer et tenga merci na à auditeur ti d'afono de Keluka kweso à la mai brimbri à la ti alindo
0: et qui gona ou c'est quota samouti na ti kwasi na ti sugina pe kwati kete ungo teresu

0: mbunga usio, mbunga uta, akia mbunga susi mabazo, angbala na lango. Mala susi akina yati bijweni, lasa la lundo yo, chitene ya guya la saron, chitene la
1: pa. Tena azwa lango kaso, azwa lango kape?
0: Azwa lango kape. Mingi tala susi mbiwa, ala ka, la faso tene ya lundo giyo, nandapelele.
1: Ala si kaso, eske na 3 wa 4 heures du matezo, amina zuswa keti, ndukwati dekni, agawa, ala kumasi kwa wala tome?
0: Na mbunga sumbi siso ade ya wakusela tindu kwa sideka la siyape.
1: Na bangu dutala anyela kinokpo kwa nisi mwini miti kondro solu wakala kini materi tala zonki.
0: Ii kina ngui ti zingo yanga chitama na ngombe ti. Aki ngui susi mwabazo kigi mbagi na mbagi chitene ala zambi tichala aswa mandako mbagi na mbagi na tada sendagi na ndondende susi ala chitena guda. Kumuluke oko atama kina mbongo mbanga do to chukoto ni. Mo ke obligé tene magana mbagi nige titene ou sa demande titene mon diplôme ni la sa sa si ba mingi ti azu agana mbagi nige
1: mais amina sangusi wala so tene amina zunyaga si sa rango kwani ala sa kwani kita we ala ko on asar si kwana ko gugu iyo ape a skala ko kasala ba
0: ak men ni so si mingi ti la so si agati zambe ti chala ak de matériel chala ten ten so si mo ba a faso tene ala giga azunyaga giga pa fogina ngonga miombe ti ndapilele wa 8h et puis agati sina 12h azuni ala kangangati kubutula kete tendi kete penze mbunga titene wakapuzu asa asi mwabatu azuni ona puzu nawe azuni angwa kwa wakbani parfala siyavya azu mingi pepe imo mwoswa katisi mbunga utati pika tube kombite wa 15 azuni kusalani ya unja asa asi azu angwa wakbani tongaso
1: Bolivis ala tenei esiko na pekoti si sangoso ivungaso kota wainda wala wainda tindu kwa tidek akina tena ndutia imza we
0: na pekoti sangoso ivungani et puis ka singa na waindani lo leader titene lo kitene na longwe susi mbi sa mentam lati kusana lati londo mbi gulamba itindo kwati deck mitimbi lo epi ka patara lo fanbat a ni fa titene ni fa bibetine men bulitini baso ni ti sa tene encore na ndoti ni pepe mais amana ten susi lo tene mbi hormiko faso kusala susi la kesa ge swek men kusala susi ya ke ngangu mingi na lege ti ya ten susi lo tene ndo kwati deck ake akotando kwa susi akimu makanda nazo et parfois amina susi ala sumanda kuti bakaloria ala wan pepe mais zuni aga quand même tenir le ça a demande ti retraite ti makanda ti wa diplôme loni donc akimbeni susi akimu ngwe nani ti tenir ani ben mento nando ti est-ce que zuni tatene lo ara makanda ti loni tatene wa lo wan pepe donc akimbeni susi akimu ngwe mingi na la titene ya la pembe ndo parce que diplôme soit ce qui pour pas que qui reke a qui encore a gasa a retoire non diplôme na genjun pepe veni ako kwale nsu si wa inda chindu kwa chide ka fani na mbia ke tisu si ambina zo wa la ke mua diplôme soit ki na legim pepe wa fu diplôme a ke gana ni titene a authentifié ni titene wa inda ni a suma boko si lona gbeni ton asa a la kiba pepe a la pembe ndo njun na njun pepe azuni a la ke suma boko chada alors que a ke fu diplôme donc a ke ambina nsu si wa inda na faso tene a mungwe mingi titene ala pembe ndo nando cha yinti ba wa ke ta makanda la zuni akigani wa ke ta makanda pepe ni la si parfois amungwe si azuni ala ke de matrice ya tenene
1: mais est-ce que le reconnaître quand même que ba pa la ke ta na di matamu ni tikoro
0: le quoi le inga lui dans la piconi lui dans la piconi tenu si avec ndo susi le kisa pour ça dala tangwe sur le kigalo ki bazu mingi na dawati ndo kwa donc ki bi banza so ke mini susi longa ko le inga ni
1: ifunga sango so na bikota la su ki na la inga est-ce que la ki kala lechi londo ti bemendo na porte sango suti ba est-ce que mini atarati bien anti ganzoni
0: ye oko tindembeso mi ki sa tene a de bien pa ya zangbala ko tene ala gwe bani bani na dawaji ndo kwa suti tene ala sa molongo ti undaha makanda tala donc a de tindembeso ina bien pa
1: akamisa sola wara est-ce que amina kwali ya deja dans notre amina sa gukawe
0: akwali ya kidamingi parfois amina zusu simbi wala na tia sangu zusu simbi vungani so la faso tene aiti safa de mandako aiti su mandako ti histoire géographie na dasendagi me hake azangwa mbitini ak unji gina nzeti vuka so alu ti unji so me stonga na a diplome cha na si pepe ak gande kwali ak wane pasa pepe ti tene ala gusu mandakuni
1: ikiri singila na la bolivis masamba sola ta tikina undati
0: ak mbi parfait ti commencer ti mikina singila
1: ikigwe keke titene unzi kwa singa ti me tonga na tisu ikisara la kuna kwa singa tini ikimuna la bibeti asusi ya kinanuchi bana tere na nuchi mini susi agubeta la nga umingi na ingani ibarala amiti dani teneni ya kinyembri mbri su agubeta zo
2: ibarala mingi tedi na hata langusu aiki ya legosi ya gambagi na mbagi na nduchi ya banda tere na pikuti zo singurubia mana nduzu angere chinguchi wati dada na bikwa ushosu alundochi ona hati minikapa antipika ngupatara

0: ekikota dafango manga chikupi na spisi ya salimbi fatituti tene abata ambiti sulu ekinani na legiti ambini ya masini ekidalimbi chikolo si chifranzi na kolo chibi afrika salundu chitene amuna luna biku utasalundu chi on ambina kumba suna pupuni mwa lingwe chiwaga amasini so salimbi chitene abata apuku cha ambiti susi ala ekidena mwanga teninga teni mungi nanduni ekimajisine grizingi so ekisa kusala namba ikichindo kwa kwenye sabate chi dengong mwanga alu ekina singa chala onja vila bisayo
1: igana ambini kota mbagi na mbagi tiri kota dangbanga tisipes sosi ambasade de France amu agba kurtu kusala so akiti tene abata ayi tingbanga a pièce za cha dushi kitena conserver ni mbrumbi ba na yati administration ti a dushi ti justice amundo kwe akina sese et puis c'est pas bien arrangé tout ça donc apparaît so muso akina mini kota capacité kitena abata document akoka archiver la bien tant ci sosi alim kitena mu place ninga kiba akimini kota parce que na lecture kwa tingbanga il faudrait que a pièce du dossier, a preuve du dossier, ni quoi, a du type bien conservé. T'es un petit qui est aussi. Bien ni boton mec da parce que a kayi souci a limji sana kusala a limbi aussi dit na la souci a kisara kusala ni a fakol de ko ni na la dit na letter aussi a pingwa na ndoni dit na batani a sara konela legini e iba na legi ci souci na mungo agba kurso ambe na grifie souci a kege a fala legi ci kode ko ni dit na la yinga ni dit sala sana kusala dit na kusala ti juste sa main na kodo ti
0: na ci gba sou limbi ci wara a ordinateur ambe ni a coffret limbi ci wara ambe ni machine juste limbi ci tane abata ambiti ingana jusque dur.